Militarizuje do krajnjih granica i jednog dana će završiti porazom, izjavio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Opširnije pročitajte na Telegram kanalu Sputnik Srbija. U Kremlju su saopštili da će sa interesovanjem pratiti informacije koje stižu iz Ankare, gde se održava samit zemalja NATO, a portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov istakao je da su dosadašnje izjave i poruke zemalja alijanse u vezi sa Rusijom imale negativan i konfrontacioni karakter. Garciela Gati Santana, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, odbila je zahtev odbrane generala Radislava Krstića za njegovo prevremeno puštenje na slobodu, ocenivši da uprkos određenim pokazateljima rehabilitacije nisu ispunjeni uslovi za njegovo oslobađanje. Zapad gura Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju u propast koristeći pitanja ljudskih prava kao instrument hibridnog rata, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraju sa savjetnikom američkog predsjednika za duhovna pitanja, pastorom Markom Burnsom, o jačanju odnosa dve zemlje, očuvanju mira i stabilnosti u regionu, kao i o položaju srpskog naroda i zaštiti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji. A Međunarodni olimpijski komitet privremeno je ukinuo suspenziju Olimpijskog komiteta Rusije, čime je napravljen jedan od najznačajnijih koraka ka postepenoj normalizaciji statusa ruskog sporta na međunarodnoj sceni od početka 2022.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs. Muzika
1: koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.